0: Film je svetovno premiero doživel na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Teden kritikov, kjer je prejel nagrado Fundacije GAN za distribucijo in nagrado Združenja francoskih pisateljev. 5 finalistov za nagrado Lux izbere žirija filmskih strokovnjakov iz vse Evrope, ki jo vsako leto imenujejo koordinatorji iz odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Nominirane filme, ki jih bo prevajalska služba Evropskega parlamenta podnaslovila v 24 uradnih jezikih Evropske unije, bodo predvajali v kinematografih po vsej uniji. Gledalci lahko filmom na posebnem spletnem mestu nagrade Lux podelijo od 1 do 5 zvezdic. Nagrado prejme film z najboljšo skupno oceno občinstva in poslancev parlamenta, pri čemer vsaka skupina prispeva polovico glasov. Zmagovalca bodo razglasili aprila na posebni slovesnosti v Evropskem parlamentu. Nagrada Lux v spredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je ozaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Tu klausies raidījumu Vēsture un fakti, kur padziļināti aplūkojam galvenos vēsturiskos notikumus un to ietekmi ilgtermiņā. Šajā epizodē runāsim par vienu no galvenajiem pagrieziena punktiem Eiropas integrācijā, proti par Māstrihtas līgumu. Izzināsim arī, kā tas tika uzlabots ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Līdztekus pievērsīsimies vēsturiskajam kontekstam, laikam, kad šie līgumi stājās spēkā, un līgumu galvenajiem sasniegumiem. Lai izprastu Māstrihtas līgumu, vispirms īsi aplūkosim vēsturisko kontekstu. Eiropas projekts aizsākās pēc Otrā pasaules kara. Eiropas valstu valdības bija cieši apņēmušās novērst vēl vienu karu. Tās uzskatīja, ka pastāvīgu mieru nodibinās ekonomiskā sadarbība. Lai to īstenotu, 1951. gadā tika izveidota Eiropas ogļu un tērauda kopiena. 1957. gadā ar Romas līgumu tika izveidota Eiropas ekonomikas kopiena un Eiropas atomenerģijas kopiena. Nākamais nozīmīgais solis bija vienotais Eiropas akts. Tas tika parakstīts 1986. gadā, un tā mērķis bija līdz 1992. gadam Eiropas ekonomikas kopienā izveidot vienotu tirgu. Bija iecerēts, ka vienotais tirgus nodrošinās preču, pakalpojumu un kapitālu brīvu apriti un cilvēku brīvu pārvietošanos. Tomēr 20. gadsimta 80. gadu beigās Eiropas ekonomikas kopienas dalībvalstis sāka just vajadzību pēc vēl ciešākas integrācijas, ne tikai ekonomiskas, bet arī politiskas. Māstrihtas līgumu, kura oficiālais nosaukums ir Līgums par Eiropas Savienību, 1992. gada 7. februārī Nīderlandes dienvidaustrumu pilsētā Māstrihtā parakstīja toreizējās 12 Eiropas kopienu dalību valstis. Tas stājās spēkā 1993. gada 1. novembrī, pēc tam, kad visas dalību valstis to bija ratificējušas. Māstrihtas līgums bija kas revolucionārs. Ar to oficiāli tika izveidota Eiropas Savienība, tā pārveidojot Eiropas ekonomikas kopienu par saliedētāku un visaptverošāku savienību. Vēl viens nozīmīgs jauninājums, ko ievies ar Māstrihtas līgumu, bija Eiropas Savienības pilsonība. Pateicoties šai jaunajai koncepcijai, pilsoņi varēja brīvi pārvietoties un uzturēties visā Eiropas Savienībā. Pilsonība arī piešķīra tiesības balsot un kandidēt vietējās un Eiropas parlamenta vēlēšanās jebkurā savienības valstī, tā veicinot spēcīgāku Eiropas identitātes un vienotības sajūtu. Viens no svarīgākajiem Māstrihtas līdzekļiem

ekonomikas, sociālo un vides politiku. Otrais pīlārs bija kopējā ārpolitika un drošības politika, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu ārējo klātbūtni un drošības stratēģiju. Trešais pīlārs bija tieslietas un iekšlietas, kas vērstas uz sadarbību tiesību aizsardzības, tieslietu un imigrācijas politikas jomā. Māstrihtas līgums ievērojami palielināja Eiropas parlamenta nozīmi. Tika ieviesta koplēmuma procedūra, kas palielināja parlamenta likumdošanas pilnvaras. Tādējādi parlaments daudzās politikas jomās nodarbojās ar likumdošanu kopā ar Eiropas Savienības padomi. Šis līgums arī paplašināja parlamenta ietekmi uz Eiropas komisiju, piešķirot tam pilnvaras apstiprināt vai noraidīt ierosināto komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu un komisiju kopumā. Turklāt tika paplašināta parlamenta ietekme budžeta jautājumos, piešķirot tam lielāku kontroli pār Eiropas Savienības budžetu. Pateicoties šīm pārmaiņām, Savienības lēmumu pieņemšanas process ir kļuvis pārredzamāks un atspoguļo Savienības pilsoņu vēlmes.

Māstrihtes līgumu vēlāk uzlaboja ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Amsterdamas līgums tika parakstīts 1997. Gada 2. Oktobrī un stājās spēkā 1999. Gada 1. Maijā. Tā mērķis bija racionalizēt Eiropas Savienības iestādes, gatavojoties turpmākām paplašināšanās kārtām. Ar līgumu tika ieviesta arī ciešākas sadarbības koncepcija. Tādējādi kāda Savienības valstu grupa var virzīties uz priekšu noteiktās jomās, pat ja citas valstis attiecīgajā brīdī to darīt vēl nevēlas. Šis elastīgums bija svarīgs, lai ņemtu vērā dažādās vajadzības un intereses Eiropas Savienībai paplašinoties. Savienības tiesību aktos iekļaujot sociālo sadaļu, Amsterdamas līgums uzsvēra sociālo tiesību, nodarbinātības un nediskriminācijas nozīmi. Līguma mērķis bija arī izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, veicinot starp Eiropas Savienības valstīm ciešāku sadarbību tādās jomās kā patvērums, imigrācija un tieslietas. Turklāt līgums arī stiprināja kopējo ārpolitiku un drošības politiku, izveidojot Savienības galvenā diplomāta jeb augstā pārstāvi ārlietās amatu. Līdz ar tā ieviešanu Eiropas Savienība ir uzlabojusi spēju saskaņot rīkoties starptautiskajā arēnā. Amsterdamas līgums arī reformēja iestādes, lai uzlabotu to efektivitāti un paplašināja koplēmumu procedūru un Eiropas parlamenta pilnvaras. Nicas līgums tika parakstīts 2001. Gada 26. Februārī un stājās spēkā divus gadus vēlāk. Tā galvenais nolūks bija sagatavot Eiropas Savienību līdz šim lielākajai paplašināšanās kārtai. 2004. Gadā Savienībai pievienojās 10 jaunas valstis. Nicas līgums pielāgoja balsu sadalījumu padomē, mainīja Eiropas komisijas sastāvu un paplašināja kvalificēta vairākuma balsošanas izmantošanu. Šīs pārmaiņas bija būtiskas, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesi joprojām ir efektīvi arī tad, ja dalību valstu skaits ir audzis.

Māstrihtas līgums, kā arī tā uzlabošanai paredzētais Amsterdamas līgums un Nīcas līgums, bija būtiski soļi Eiropas integrācijas procesā. Māstrihtas līgums lika pamatus tādai Eiropas Savienībai, kādu to pazīstam šodien, ieviešot būtiskas politiskas, ekonomiskas un sociālas pārmaiņas. Amsterdamas līgums un Nīcas līgums palstījās uz šo pamatu un risināja institucionālus jautājumus un sagatavoja Eiropas Savienību paplašināšanai. Šie līgumi atspoguļo Eiropas Savienības dinamisko un mainīgo raksturu un apliecina tās spēju pielāgoties un veikt reformas, rēģējot uz jauniem izaicinājumiem un iespējām. Eiropas Savienībai turpinot augt un mainīties, šie pamatlīgumi joprojām ir tās struktūras un pārvaldības,

0: πάμετα. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Eiropas parlamentā ir amats ar diezgan arhaisku nosaukumu – kvestors. Tas tev neko neizsaka? Protams, jo par šo amatu nebēdzam bieži runāt. Taču raitai iestādes darbībai tas ir ļoti svarīgs amats. Parlamenta prezidijā ir 5 kvestori. Par prezidiju stāstīsim kādā citā šī raidījumu cikla sērijā. Visi 5 kopā tie veido kvestoru kolēģiju, kas tiekas aptuveni reizi mēnesī plenārsesiju laikā. Kvestoru kolēģija ir Eiropas parlamenta struktūra, kas atbildīga par administratīviem un finanšu jautājumiem, kuri attiecas tieši uz deputātiem un viņu darba apstākļiem. Kvestoru kolēģija risina piemēram jautājumus, kas saistīti ar medicīniskā dienesta, transporta, biroju aprīkošanas pakalpojumiem, praktikantiem vai pat valodu kursiem. Proti dara visu, kas vajadzīgs parlamenta deputātiem, kā to Eiropas parlamenta 2024. Gada atvērto durvju dienas pasākumā skaidroja bijusī pirmā kvestore Anna Sandēra. Kopā esam 5, kas ievēlēti, lai rūpētos par Eiropas parlamenta iekšējo darbību. Tātad mēs rūpējamies par noteikumiem, kas reglamentē iekļūšanu parlamentā, iestādes darbību, ēdināšanas pakalpojumus, deputātu finanšu tiesības. Mūsu uzdevums ir nevien nodrošināt parlamenta iekšējā darba norisi, bet arī pildīt tādu kā deputātu arodbiedrības funkciju. Mēs esam deputātu pārstāvji. Ja šajā iestādē, kas nestrādā tā kā vajadzīgs, deputāti vēršas pie kvestoriem. Mēs cenšamies viņiem palīdzēt, piemēram, vieglāk sazināties ar administrāciju. Parlamenta kvestoru vēlēšanas notiek pēc tam, kad ir ievēlēts parlamenta priekšsēdētājs un 14 priekšsēdētāja vietnieki. Kvestoru vēlēšanas norisinās 3 kārtās ar aizklātu balsošanu. Pirmajās 2 kārtās ir vajadzīgs absolūts nodoto balsu vairākums. Savukārt pēdējā kārtā pietiek ar vienkāršu balsu vairākumu. Absolūts balsu vairākums ir puse no nodotajām balsīm plus 1 balss. Vienkāršs jeb relatīvs balsu vairākums ir lielākais balsu skaits, kuru kandidāts ir saņēmis, salīdzinot ar citiem kandidātiem. Kā šim amatam var pieteikties? Jānonāk to kandidātu sarakstā, kurus kvestora amatam piedāvā politiskās grupas vai vismaz 40 deputāti. Tāpat kā parlamenta priekšsēdētāja gadījumā, arī kvestoru pilnvaru laiks ir 2,5 gadi. Prezidijā kvestori darbojas padomdevēju statusā. Tas nozīmē, ka viņi konsultē prezidiju, taču nepiedalās balsošanā. Kvestori var iesniegt priekšlikumu grozīt vai pat pilnībā pārstrādāt visu prezidija pieņemto noteikumu tekstu. Savukārt ikvienam deputātam ir tiesības uzdot jautājumus par kvestoru darbību. Ar kvestoru kolēģijas sastāvu var iepazīties attiecīgajā Eiropas parlamenta tīmekļa vietnes sadaļā, kur atrodams attiecīgo deputātu un viņu pienākumu saraksts. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

0: kukci oprašivači poput pčela, leptira i kornjaša imaju ključnu ulogu u našem ekosustavu, no suočeni su s brojnim prijetnjama diljem svijeta, uključujući klimatske promjene, gubitak staništa, nametnike i intenzivnu monokulturnu poljoprivredu. Te prijetnje uzrok su dramatičnog opadanja broja divljih i domaćih oprašivača koji su od iznimne važnosti za našu dobrobit i okoliš. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europska unija poduzima kako bi zaštitila ta sićušna bića. Jeste li znali da gotovo 90% cvatućih biljnih vrsta na svijetu potpuno ili barem djelomično ovisi o životinjskom oprašivanju? No to nije sve. Životinje oprašuju i više od 75% svjetskih prehrambenih usjeva te 35% svjetskog poljoprivrednog zemljišta. Oprašivači izravno doprinose sigurnosti opskrbe hranom i očuvanju biološke raznolikosti. Prema nekim procjenama, zaslužni su za udio u godišnjoj poljoprivrednoj proizvodnji u Europskoj uniji u vrijednosti od oko 15 milijardi eura. Budući da prenose pelud s prašnika na tučak, njihova uloga u razmnožavanju cvatućih biljnih vrsta je ključna. Iako do oprašivanja može doći na razne načine, primjerice prenošenjem peludi s pomoću vjetra ili vode, među najučinkovitijim oprašivačima su upravo životinje, posebice kukci poput pčela, leptira i osolikih muha. Među oprašivačima su i brojne druge vrste, poput ptica i šišmiša. No najvažniji oprašivači su pčele. Procjenjuje se da ih na svijetu postoji između 25.000 i 30.000 vrsta. Prema Organizaciji Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu, oprašivači imaju važnu ulogu sa socijalnog, gospodarskog i ekološkog stajališta. Međutim, suočeni su s brojnim prijetnjama svugdje u svijetu. Klimatske promjene, gubitak staništa, nametnici bolesti te intenzivna poljoprivreda neki su od uzroka dramatičnog opadanja broja oprašivača. Posljednjih godina svjedočimo smanjenju populacije oprašivača, a taj trend predstavlja znatnu prijetnju ekosustavima, poljoprivrednoj proizvodnji i dobrobiti ljudi. S obzirom na hitnost tog pitanja, Europska unija pokrenula je niz inicijativa čiji je cilj spriječiti opadanje broja oprašivača i promicati njihovu zaštitu. No Unijin odgovor na krizu oprašivača ne sastoji se samo od djelovanja u okviru politika. On uključuje i aktivnu suradnju s javnošću i dionicima. 2022. u sklopu Europske građanske inicijative Spasimo pčele i poljoprivrednike prikupljeno je više od 1,1 milijuna potpisa. To je jasan pokazatelj potpore javnosti za zaštitu oprašivača i promicanje održive poljoprivredne prakse. Cilj te sedme po redu uspješne građanske inicijative je znatno smanjiti upotrebu sintetičkih pesticida i pomoći poljoprivrednicima u prelasku na okolišno prihvatljivu poljoprivrednu praksu. 2020. Europska komisija donijela je strategiju Europske unije za biološku raznolikost. Riječ je o sveobuhvatnom, ambicioznom i dugoročnom planu za zaštitu prirode i zaustavljanje degradacije ekosustava do 2030. Unija raspolaže i ustaljenim okvirom za biološku raznolikost koji je uvelike doprinio njezinu očuvanju u Europi. Ključni alati u sklopu tog okvira su direktiva o staništima i direktiva o pticama. Zahvaljujući njima stvorena je najveća mreža zaštićenih područja na svijetu, mreža Natura 2000. U rezoluciji iz prosinca 2019. o inicijativi Europske unije za oprašivače koju je pokrenula Europska komisija, parlament je pozvao na uspostavu punopravnog akcijskog programa za oprašivače i dodjelu dovoljno sredstava u te svrhe. Zastupnici su se založili za uključivanje obvezujućih ciljeva smanjenja pesticida u reviziju direktive o održivoj upotrebi pesticida. Osim toga, pozvali su komisiju da umjesto dotadašnje tri zabrani sve vrste pesticida na osnovi neonikotinoida. No postupno ukidanje pesticida nije jednostavan zadatak. U lipnju 2022. Europska komisija je u sklopu Europskog zelenog plana predložila novu uredbu o smanjenju pesticida. Taj je prijedlog naišao na veliki otpor među predstavnicima industrije pesticida i organizacija industrijske poljoprivrede. Budući da su potom predložene mjere slabijeg učinka, u studenome 2023. prijedlog nije dobio većinsku potporu Europskog parlamenta. Sad je red na novi saziv parlamenta, novi sastav komisije i sve države članice da nađu rješenje za spas kukaca oprašivača. Briga o pčelama i drugim oprašivačima dio je borbe protiv gladi. Zaštita biološke raznolikosti populacije oprašivača ključna je za izgradnju otpornosti poljoprivrednih ekosustava i prilagodbu klimatskim promjenama. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: À la mi-avril, le Parlement européen a publié les résultats de la dernière enquête Eurobaromètre réalisée avant les élections européennes de juin. Dans ce podcast de la série L'Europe et moi, découvrons en plus sur les réponses des participants. Les prochaines élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin 2024. Les résultats de l'enquête nous montrent qu'une nette majorité de répondants a l'intention d'aller voter pour élire les députés au Parlement européen. En comparaison avec la dernière enquête menée l'automne dernier, les citoyens ont manifesté un plus grand intérêt pour les élections et un plus grand nombre de répondants connaît la date à laquelle le scrutin aura lieu. Concrètement, 6 citoyens sur 10 ont exprimé leur intérêt pour les élections. Plus de 7 citoyens sur 10 ont affirmé qu'ils allaient probablement voter. D'après l'enquête, le contexte géopolitique actuel préoccupe les citoyens européens. Ils sont profondément conscients de l'importance des élections dans ces circonstances. 8 participants sur 10 ont répondu qu'il était d'autant plus important d'aller voter compte tenu du contexte géopolitique. Les résultats montrent également que la population européenne souhaite que le Parlement donne la priorité à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre l'exclusion sociale et à la santé publique. L'économie et la création d'emplois font également partie des grandes priorités dégagées. Les répondants ont aussi placé la défense et la sécurité en tête des priorités pour renforcer la position de l'Union européenne sur la scène internationale. Ces deux domaines sont suivis des questions énergétiques et de la sécurité alimentaire. Si 40% des répondants estiment que l'Union pèse davantage sur la scène internationale qu'il y a quelques années, ils sont 35% à penser que sa position est restée la même. À plus petite échelle, près de 3/4 des participants estiment que les actions de l'Union ont une incidence sur leur vie quotidienne. 7 répondants sur 10 sont d'avis que leur pays tire parti de son statut d'État membre de l'Union européenne. Alors que la législature actuelle touche à sa fin, 81% des répondants ont une image positive ou neutre du Parlement européen. Une majorité des participants souhaiterait toutefois que le Parlement joue un rôle plus important. Roberta Metsola, la présidente du Parlement, s'est exprimée au sujet des résultats de l'enquête. Ces élections seront déterminantes car elles décideront de la direction que nous prendrons. Vous aurez votre mot à dire pour façonner l'avenir de l'Europe. Votez pour ne laisser personne d'autre décider pour vous. L'enquête a été menée par l'agence de recherche Verian pour le Parlement européen en février. Plus de 26 000 personnes provenant des 27 États membres y ont participé. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio. Juillet 1995. Les forces serbes de Bosnie, menées par le général Ratko Mladic, s'emparent de Srebrenica, une ville sous la protection des Nations Unies dans l'est de la Bosnie. Dans les jours qui suivent, plus de 8000 musulmans, principalement des hommes et des adolescents, sont exécutés et leurs corps entassés dans des charniers.
2: Vous écoutez la série de podcasts L'Histoire et les Faits. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'un des chapitres les plus sombres de la fin du XXe siècle, le génocide de Srebrenica. Nous reviendrons sur le contexte de la guerre en ex-Yougoslavie et sur les événements qui se sont déroulés à Srebrenica, puis verrons comment ce crime atroce a été reconnu et comment ses victimes sont commémorées dans le monde entier.
1: Les origines du génocide de Srebrenica remontent à l'éclatement de la Yougoslavie au début des années 90. La Yougoslavie était une fédération socialiste composée de 6 républiques. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et la Macédoine. Elle commence à se désintégrer après la mort de celui qui occupait le pouvoir depuis des années, Josip Broz Tito, en 1980. Tito était parvenu à maintenir un équilibre fragile entre les différents groupes ethniques de Yougoslavie. Mais après sa mort, les élans nationalistes et l'instabilité politique se mettent à prendre de l'ampleur. En 1991, la Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance, provoquant une réaction violente de l'armée populaire yougoslave, contrôlée majoritairement par les Serbes.
2: Le conflit s'étend rapidement à la Bosnie-Herzégovine, la république qui compte le plus d'ethnies différentes. Elle réunit notamment des Bosniaques, qui sont les musulmans de Bosnie, des Croates et des Serbes. En 1992, la Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance, provoquant une guerre brutale et complexe où de nombreuses factions s'opposent. Les Serbes de Bosnie, soutenus par le gouvernement serbe et par l'armée populaire yougoslave, cherchent à créer une grande Serbie en procédant à un nettoyage ethnique des zones sous leur contrôle, c'est-à-dire en éliminant tous ceux qui ne sont pas serbes. Srebrenica, une ville de l'est de la Bosnie, deviendra un symbole de la brutalité de cette guerre. La ville, déclarée zone de sécurité par les Nations Unies en 1993, était censée être à l'abri des offensives armées et de tout autre acte hostile. Les forces serbes de Bosnie assiègent malgré tout l'enclave et coupent l'accès à la nourriture, aux fournitures médicales et à l'aide humanitaire. En juillet 1995, la situation à Srebrenica atteint un point de rupture. La ville déborde de réfugiés bosniaques ayant fui les régions environnantes. Elle est sans défense et manque cruellement de produits de première nécessité.
1: Le 11 juillet, les forces serbes de Bosnie, sous le commandement du général Ratko Mladic, s'emparent de Srebrenica, malgré la présence des casques bleus néerlandais déployés pour défendre la zone. S'ensuit un massacre systématique des hommes et des adolescents bosniaques, tandis que les femmes, les enfants et les personnes âgées sont expulsés de force. Sur quelques jours, environ 8000 Bosniaques, principalement des hommes et des adolescents, sont exécutés à Srebrenica et dans les environs. Les corps des victimes sont entassés dans des charniers. Beaucoup seront plus tard exhumés et réenterrés pour tenter de dissimuler les preuves du génocide. Des milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées sont déportées, et entre 20 000 et 50 000 femmes et filles sont victimes de violences sexuelles.
2: La communauté internationale tarde à réagir aux atrocités commises en Bosnie. Le destin de Srebrenica bouleverse toutefois le monde et met en lumière les failles de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. En réponse, l'OTAN lance des frappes aériennes contre les bases des Serbes de Bosnie. Cette réaction conduit à la conclusion des accords de Dayton en décembre 1995, mettant fin à la guerre de Bosnie. Un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est créé, afin de juger les crimes de guerre commis lors des conflits. En 2001, le tribunal qualifie le massacre de Srebrenica de génocide. Plusieurs personnalités, dont Ratko Mladic, qui avait pris le contrôle de la ville avec ses troupes, sont condamnées pour leur rôle dans les atrocités commises.
1: En 2009, le Parlement européen adopte une résolution condamnant le génocide de Srebrenica. Il y rend hommage aux victimes et exprime son soutien envers les familles, dont beaucoup ignorent encore quel sort ont subi leurs proches. Dans la résolution, le Parlement demande la reconnaissance du 11 juillet comme jour de commémoration du génocide de Srebrenica dans toute l'Union européenne. Selon lui, il est essentiel de reconnaître ce crime atroce pour progresser vers la justice et la réconciliation. En 2015, le Parlement condamne à nouveau le génocide dans une autre résolution qui marque le 20e anniversaire du massacre. Il y affirme que les représentants de Bosnie-Herzégovine devraient accepter le passé pour forger un avenir meilleur. Il souligne aussi l'importance des travaux du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et demande l'accélération des procédures. En juillet 2015, le commissaire européen pour l'économie et la société numérique, Günther Oettinger, s'exprime devant les députés à Strasbourg.
3: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
2: nous devons aussi reconnaître que l'Europe et le monde, y compris nous-mêmes, n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger les victimes. Le génocide de Srebrenica a laissé des traces et des cicatrices, non seulement dans les Balkans, mais aussi dans toute l'Europe. Il a causé de profondes blessures en Bosnie-Herzégovine et nous impose l'obligation morale de ne jamais oublier.
3: fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Dans sa résolution de 2015, le Parlement demande aussi la création de programmes éducatifs et culturels pour aider à mieux comprendre les causes de telles atrocités. Il exprime également son soutien aux organisations de la société civile, comme l'Association des maires des enclaves de Srebrenica et de Jepa. Ces organisations jouent un rôle crucial pour encourager la prise de conscience et la réconciliation.
2: Les résolutions du Parlement illustrent la volonté de l'Union européenne de prévenir de tels crimes et de promouvoir la paix dans la région. Les Nations Unies, quant à elles, viennent en 2024 de faire du 11 juillet la journée internationale de commémoration des victimes du génocide. Elles reconnaissent ainsi la gravité de cette tragédie et honorent la mémoire des victimes.
1: Le génocide de Srebrenica est l'un des plus sombres chapitres de l'histoire européenne récente. Les événements survenus en juillet 1995 montrent les effets dévastateurs des conflits ethniques et l'importance d'une intervention internationale efficace. La commémoration annuelle du 11 juillet n'est pas seulement un hommage aux victimes. C'est un jour qui nous rappelle de rester vigilants face aux atrocités des génocides et des nettoyages ethniques. Un jour qui nous rappelle que la communauté internationale doit respecter les droits de l'homme et la justice pour empêcher l'histoire de se répéter.
2: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Bieži dzirdēts par Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas top Briselē. Taču kas notiek tad, ja šie tiesību akti tiek pārkāpti? Vai tad, ja valstis nevar vienoties, ko tad šādi tiesību akti reāli nozīmē? Tieši šādos gadījumos talkā nāk Eiropas Savienības tiesa. Tiesa ir Eiropas Savienības tiesu iestāde. Ar ko tā nodarbojas? Raugās, lai visas dalību valstis Savienības tiesību aktus skaidrotu un piemērotu vienādi. Tas nozīmē, ka visas valstis, iestādes un uzņēmumi ievēro vienus un tos pašus noteikumus un ka ir aizsargātas ik viena Savienības pilsoņu tiesības. Tiesu iestādē, kuras galvenā mītne atrodas Luksemburgā, ir divas galvenās struktūras. Pirmā ir pati Eiropas Savienības tiesa, kas šaubu gadījumā palīdz valsts tiesai tikt skaidrībā par Savienības tiesību aktu interpretāciju. Valsts tiesa var lūgt Eiropas Savienības tiesu sniegt tā dēvēto prejudiciālo nolēmumu. Tas ir vajadzīgs gadījumos, kad tiek apšaubīta Eiropas Savienības tiesību aktu interpretācija vai spēkā esamība, un kad ir nepieciešams lēmums, lai valsts tiesa varētu pieņemt spriedumu. Eiropas Savienības tiesa arī izvērtē atsevišķus Savienības tiesību aktus, lai noskaidrotu, vai tos nevajadzētu atcelt, un izskata apelācijas sūdzības, kas attiecas tikai uz tiesību jautājumiem un ir iesniegtas par vispārējās tiesas nolēmumiem. Otrā ir vispārējā tiesa, kas galvenokārt izskata privātu personu, uzņēmumu vai organizāciju celtas prasības, sevišķi gadījumos, kad tiek apstrīdēti Savienības iestāžu pieņemtie lēmumi. Eiropas Savienības tiesas sastāvā ir pa vienam tiesnesim no katras dalību valsts. Atbalstu tiesnešiem nodrošina ģenerāla advokāti, kas sniedz neatkarīgu juridisku atzinumu, tā palīdzot pieņemt spriedumu. Tiesas sēdes ir atklātas un tiek sinhroni tulkotas visās 24 Savienības oficiālajās valodās. Pirmais Eiropas ogļu un tērauda kopienas tiesas priekšsēdētājs bija tiesnesis no Itālijas Massimo Pilotti. 1952. gadā, stājoties amatā, viņš savā uzrunā trāpīgi raksturoja tiesas darba ētiku. Mēs, tiesneši, vēlamies tikai vienu – pierādīt, ka dalību valstis nav velti mums uzticējušās un ka esam nelokāmi apņēmušies kalpot sabiedrības labā. Tātad, par kādām lietām spriež Eiropas Savienības tiesa? Aplūkosim šo jautājumu sīkāk. Pirmkārt, tiesa šķir juridiskus strīdus gadījumos, kad dalību valstis pārkāpj Savienības tiesību aktus. Piemēram, ja dalību valsts nav pareizi īstenojusi kādu no Savienības direktīvām. Otrkārt, tiesa atsaucas uz valsts tiesas lūgumu palīdzēt. Ja, piemēram, kādai Itālijas vai Polijas tiesai nav pārliecības, kā skaidrojums Savienības tiesību akts, Šī tiesa var lūgt precizējumu, vēršoties pie Eiropas Savienības tiesas. Treškārt, tiesa skata sūdzības pret Savienības iestādēm. Tiksim, kādam šķiet, ka parlamenta vai komisijas pieņemts normatīvais akts pārkāpj pamattiesību principus. Ja tiesa to atzīst, tā var pieņemt lēmumu, kas liek atcelt attiecīgo normatīvo aktu. Plaši pazīstama tiesas sprieduma piemērs? Lūdzu. 2017. Gadā tiesa nosprieda, ka Uber ir transporta uzņēmums, ne tikai digitāla platforma. Pateicoties šim spriedumam, mainījās attiecīgais normatīvais regulējums. Kāds tam visam sakars ar mūsu ikdienu? Savienības tiesību akti mūsu dzīvi ietekmē, lai ko arī mēs darītu. Iepirktos tiešsaistē, strādāt ārzemēs, vai raizētos par savu datu privātumu. Eiropas Savienības tiesa raugās, lai šie tiesību akti būtu godīgi piemēroti. Tiesas spriedumi rada precedentus. Nosaka turpmāko Savienības politiku tādos jautājumos kā migrācija, rīcība klimata politikas jomā, patērētāju tiesības un daudzos citos. Tāpēc nākamreiz, kad dzirdēs par kādu svarīgu Savienības lēmumu vai tiesas prāvu attiecībā uz digitālajām tiesībām zini, tā savu darbu diskrēti dara Eiropas Savienības tiesa, lai sargātu tiesiskumu visā Eiropas Savienībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio. Eiropa ir viens no pasaulē urbanizētākajiem reģioniem ar dažne dažādām mazām un lielām pilsētām, kas ir saimnieciskās un sabiedriskās dzīves epicentri. Taču pilsētās bieži vien ir sastrēgumi, un tas būtiski ietekmē dzīves kvalitāti. Mobilitāte pilsētās Eiropas Savienība uzskata par kritiski svarīgu sociālās integrācijas aspektu un par nozīmīgu faktoru, kas nosaka cilvēku labsajūtu. Šādi tā cenšas veidot viedākas un nākotnes vajadzībām atbilstošākas mobilitātes sistēmas pilsētās. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē iedziļināsimies jautājumā par zaļāku, veselīgāku un ilgtspējīgāku mobilitāti Eiropas pilsētās. Ilgtspējīgākas mobilitātes ieviešana pilsētās ir būtisks solis ceļā uz transporta dekarbonizēšanu. Tas vajadzīgs, lai sasniegtu apvienoto nāciju organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus un veidotu pilsētās ekonomiski pamatīgas, vidē draudzīgas un sociāli iekļaujošas transporta sistēmas. 2021. Gadā Eiropas komisija apstiprināja jaunos priekšlikumus Eiropas Savienības tiesiskajam regulējumam, kas attiecas uz mobilitāti pilsētvidē. Tā ir ļoti svarīga iniciatīva, ar ko Eiropas Savienībā ir iecerēts likt pamatus nākotnes transportam gan lielās, gan mazās pilsētās. Tas ir vispusīgs plāns, kas izstrādāts, lai mainītos mūsu pārvietošanās veids pilsētās. Attiecīgo priekšlikumu kopums ir uzmetums zaļākai, digitālākai un noturīgākai mobilitātes sistēmai pilsētās. Tas ir sagatavots, lai palīdzētu pilsētām sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķi. Līdz 2040. Gadam par 90% samazināt savas siltumnīca efekta gāzu emisijas. Jaunā Savienības urbānās mobilitātes tiesiskā regulējuma galvenais uzdevums ir veicināt ilgtspējīgu transporta veidu izmantošanu. Tas nozīmē, ka priekšroka tiek dota staigāšanai kājām, braukšanai ar riteni un sabiedriskajam transportam, nevis personīgo automobīļu izmantošanai. Ar šo plānu ir iecerēts panākt, ka šādas iespējas ir vieglāk pieejamas, uz tām var vairāk paļauties un tās ir efektīvāk īstenojamas, tāpēc cilvēki tās izvēlas kā vēlamāku alternatīvu salīdzinot ar citām, mazāk ilgtspējīgām pārvietošanās iespējām. Uzsvars plānā ir likts arī uz to, cik svarīga ir mobilitātes digitalizēšana pilsētās. Digitālo tehnoloģiju var izmantot, lai uzlabotu satiksmes pārvaldību, mazinātu sastrēgumus un veicinātu sabiedriskā transporta efektivitāti. Turklāt šāds tiesiskais regulējums atvieglotu iespējas izmantot kopīgus mobilitātes pakalpojumus, piemēram velosipēdu un automobiļu koplietošanu, kas savukārt mazinātu transporta līdzekļu skaitu uz ceļa. Vēl viens svarīgs šī regulējuma aspekts ir noturība. Eiropas Savienība vēlas panākt, lai pilsētas būtu gatavas un varētu ātri atgūties no iespējamiem traucējumiem neatkarīgi no tā, vai tos radījuši ekstrēmi laikapstākļi klimata pārmaiņu ietekmē vai COVID-19 pandēmijai līdzīgas krīzes situācijas. Lai šādu noturību panāktu, ir jāizstrādā plāni rīcībai ārkārtas situācijās un jāiegulda infrastruktūrā, kas šādas problēmas ļauj pārvarēt. Jaunajā Savienības urbānās mobilitātes tiesiskajā regulējumā uzmanība ir pievērsta arī iekļaušanas aspektam. Pilsētās ir iecerēts panākt mobilitāti, kas pieejama ikvienam, neatkarīgi no cilvēku vecuma, invaliditātes vai ekonomiskā stāvokļa. Tas nozīmē, ka ir jāpanāk, lai sabiedriskais transports būtu pieejams cilvēkiem ar invaliditāti un lai tas vienlīdz būtu pieejams gan trūcīgākiem, gan turīgākiem sabiedrības locekļiem. Ļoti svarīgs aspekts jaunā Savienības urbānās mobilitātes tiesiskā regulējuma kontekstā ir finansējums. Eiropas Savienība piedāvā vairākas finansēšanas iespējas pilsētām, lai palīdzētu tām īstenot mobilitātes projektus. Attiecīgais finansējums ļauj pilsētām ieviest novatoriskus risinājumus, tostarp veidot elektroautobusu parku un viedas satiksmes pārvaldības sistēmas. Kā piemēru var minēt Beļģijas pilsētu Genti. Pateicoties Savienības finansējumam, Gente ir veikusi vairākus pasākumus, lai veicinātu ilgtspējīgu mobilitāti, piemēram, izveidojusi mazemisiju zonas un paplašinājusi veloceliņu infrastruktūru. Šīs ierosmes ir būtiski mazinājušas autotransporta satiksmi un uzlabojušas gaisa kvalitāti pilsētā. Kopš 2002. Gada Eiropas komisija katru gadu septembra vidū rīko Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumu. Tas tiek rīkots sabiedrības veselības stāvokļa un dzīves kvalitātes uzlabošanai, popularizējot vidē saudzīgu mobilitāti un ilgtspējīgu pilsētas transportu. Pasākums ilgst veselu nedēļu, rosinot gan lielākas, gan mazākas Eiropas pilsētas ieviest un popularizēt ilgtspējīgu transporta pakalpojumus, kā arī mudināt cilvēkus automobīļu vietā izvēlēties citas alternatīvas. Šī ierosme nevien akcentē ilgtspējīgākas mobilitātes priekšrocības, bet arī sekmē aktīvu pilsoniskumu kultūru un iesaistīšanos vietējās sabiedrības dzīvē. Pilsētas, kuras piedalās šīs ierosmes īstenošanā, 7 dienas rīko dažādus pasākumus – braukšanu ar velosipēdu, dienas bez automobiļu lietošanas, kā arī seminārus par pilsētvidas plānošanu un sabiedriskā transporta priekšrocībām. Tā ir inovācijas un kolektīvas apņemšanās piesātināta nedēļa, veidot dzīvei pilsētā patīkamāku vidi. Aizvadītajos 20 gados Eiropas mobilitātes nedēļas pasākuma dalībnieku skaits ir nemitīgi audzis. Tagad tas katru rudeni notiek vairāk nekā 3000 mazās, vidējās un lielās Eiropas pilsētās. Viens no lielākajiem Eiropas mobilitātes nedēļas sasniegumiem ir pastāvīgu pasākumu ieviešana mobilitātes uzlabošanai pilsētās. Piemēram, 2023. Gadā daudzas pilsētas ievies elektromobilitātes risinājumus un viedās transporta tehnoloģijas, veicot pamatīgas un neatgriezeniskas pārmaiņas. Aplūkosim vienu no šādiem veiksmes stāstiem. Slovēnijas galvaspilsēta Ļubļana ir viena no pirmajām, kas ilgtspējīgas urbānās mobilitātes kontekstā ir apsteigusi citas pilsētas. Kā pastāvīga Eiropas mobilitātes nedēļas dalībniece, Ļubļana ir pamatīgi mainījusi savu pilsētvidi. Pilsētā ir paplašināts gājēju zonas, uzlabots sabiedriskā transporta tīkls un kā organisks pārvietošanās veids tiek veicināta braukšana ar velosipēdu. Šīs pūles ir davušas augļus. 2016. Gadā Ļubļana saņēma Eiropas zaļās galvaspilsētas goda nosaukumu. Ir uzlabojusies gaisa kvalitāte pilsētā un arī pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Eiropas parlaments 2023. Gada maijā pieņēma rezolūciju par jauno Savienības urbānās mobilitātes tiesisko regulējumu. Parlaments uzsver, ka pilsētās ir vajadzīgas ilgtspējīgas, rentablas un pieejamas transporta sistēmas, lai dzīves kvalitāte varētu uzlaboties visā Eiropas Savienībā. Rezolūcijā uzsvērts, ka mobilitāte pilsētās ir jānodrošina vadoties pēc viediem, iekļaujošiem, konkurētspējīgiem un ilgtspējīgiem multimodālajiem risinājumiem par pieņemamu cenu. Tikai tā var sasniegt mērķus, ko Savienība nospraudusi ekonomikas, vides, digitālajā un veselības jomā. Tie citi starpā ir tādi risinājumi kā sabiedriskais transports, aktīvā mobilitāte, proti staigāšana kājām un braukšana ar velosipēdu, un mikromobilitātes iespējas, piemēram, elektrisko skrēriteņu izmantošana. Neraugoties uz sasniegumiem, daudz problēmu vēl gaida savu risinājumu. Satiksmes sastrēgumi, gaisa piesārņojums un nepieciešamība pēc iespaidīgām investīcijām infrastruktūrā – tie visi joprojām ir kritiski svarīgi jautājumi. Apzinoties, cik steidzami ir vajadzīga veselīgāka pilsētvide, gan lielu, gan mazu pilsētu pārtapšanas procesā ārkārtīgi svarīga būs pastāvīga sadarbība starp pilsētām, politikas veidotājiem un savienības iedzīvotājiem. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
5: Консорциумът гръцки, германски и британски журналисти спечели наградата за журналистика Дафне Каруана Галиция за 2023 година. Тяхното разследване беше посветено на происшествието с плавателния съд Адриана на 14 юни 2023 година край бреговете на Пилос, югозападна Гърция. При потъването на рибарския кораб, напуснал Либия няколко дни по-рано, загинаха над 600 мигранти.
6: Liberté d'expression.
7: Freie Meinungsäußerung.
8: Libertà d'espression.
9: Libertà d'espressione.
10: Di la verità anche se la tua voce trema.
11: Daphne Caruana Galizia.
5: Отличеният материал носи заглавието «Смърт в най-тъмните дълбини на Средиземно море пред изключените камери на органите». Той е резултат от съвместно разследване на гръцката медия Соломон, германската неправителствена организация Forensis, германския обществен радио и телевизионен оператор ARD и британския вестник The Guardian и разкрива как най-смъртоносното корабокрушение с мигранти през последните години се е случило в резултат на действия на гръцката брегова охрана. То разкри и несъответствие в официалните доклади на гръцките власти. Журналистите са събрали сведения от над 20 оцелели от корабокрушението. Те също са проучили съдебни документи и са разговаряли с източници от бреговата охрана. Техните проучвания сочат, че са били пренебрегнати възможности за спасяване, както и предложения за оказване на помощ. Същевременно, според разказите на оцелелите, именно опитите на гръцките власти да изтеглят риболовния кораб, в крайна сметка са допринесли за неговото потъване. Гръцката брегова охрана отрича да се е опитвала да тегли плавателния съд. Forensis е направила реконструкция на събитията от трагичната нощ, като е използвала интерактивен 3D модел на траулера, данните от дневника и показанията на капитана на бреговата охрана. Журналистите също така са анализирали информация относно траекторията, данни за морския трафик, сателитни изображения и видеоклипове заснети от близките кораби и други източници. При получаването на наградата от името на спечелилия консорциум, Илияна Папангели от Соломон заяви следното.
12: We hope this award...
5: Надяваме се тази награда да бъде признание за оцелелите и за хората, загубили членове на семейството си или свои близки в корабокрушението, а също и, че тези смъртни случаи не се покриват и няма да останат ненаказани. По време на церемонията по награждаването на журналистите, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола каза:
13: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
5: Ние ще продължим да подкрепяме семейството на Дафне и да бъдем на страната на търсещите истината, справедливостта и независимата журналистика. Потърсихме отговори, проверихме, взехме правни мерки и ще продължаваме да приемаме законодателство, за да гарантираме, че в нашата Европа журналистите могат да работят без страх, без турмоз, без насилие и убийства.
13: From violence, from murder.

0: która miała miejsce w latach 1791-1804. Ostatecznie rewolucja haitańska zakończyła się sukcesem. Haitańczycy uzyskali niepodległość od Francji, a Haiti stało się pierwszym krajem założonym przez byłych niewolników. Ten historyczny moment nie tylko oznaczał koniec niewolnictwa na Haiti, odbił się echem daleko poza wyspą i przyczynił się do zniesienia transatlantyckiego handlu niewolnikami. Wróćmy do naszych czasów. Każdego roku 25 marca przywołujemy pamięć o ofiarach niewolnictwa. Obchodzimy wtedy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Ustanowiła go Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dzień ten ma nam przypominać o okrucieństwach niewolnictwa. Przywołuje też pamięć o tych, którzy cierpieli i ginęli w wyniku brutalnego handlu niewolnikami. Jest to również okazja, by uświadamiać młodym ludziom, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą rasizm i uprzedzenia. Jak powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Miliony afrykańskich dzieci, kobiet i mężczyzn przewieziono przez Atlantyk. Odebrano rodzinom i ojczystym krajom. Ich społeczności rozbito, ich ciała stały się towarem. Odmówiono im godności ludzkiej. Historia niewolnictwa to historia cierpienia i barbarzyństwa, która pokazuje ludzkość w jej najgorszym wydaniu. Ale to również historia zadziwiającej odwagi, która odsłania jasną stroną ludzkości. Począwszy od ludzi zniewolonych, którzy postanowili zrzucić kajdany mimo przeciwności losu, a skończywszy na abolicjonistach, którzy nieustraszenie sprzeciwiali się niewolnictwu. Mimo to spuścizna transatlantyckiego handlu niewolnikami prześladuje nas do dziś. Jest prosta zależność między wiekami kolonialnego wyzysku a dzisiejszymi nierównościami społecznymi i ekonomicznymi. A w odradzającej się białej supremacjonistycznej nienawiści rozpoznajemy te same rasistowskie motywy, niegdyś popularyzowane po to, by zracjonalizować nieludzki handel niewolnikami. Obowiązkiem nas wszystkich jest walka z rasistowskim dziedzictwem niewolnictwa. W zwalczaniu rasizmu i uprzedzeń najważniejsza jest edukacja. Dlatego ONZ kładzie tak duży nacisk na znaczenie inicjatyw edukacyjnych, które uczą przyszłe pokolenia o przyczynach i skutkach niewolnictwa oraz podkreślają, jakie wnioski wyciągnęliśmy z tego mrocznego okresu. Ważnym narzędziem służącym edukowaniu i uwrażliwianiu ludzi jest używanie odpowiedniego słownictwa. Dlatego w ostatnich latach historycy przestali używać słowa niewolnicy i zastąpili je określeniem ludzie zniewoleni. Służy to podkreśleniu ludzkiej godności ofiar niewolnictwa, której tak zaciekle zaprzeczali beneficjenci tego systemu. Podejmuje się liczne inicjatywy, takie jak projekt UNESCO Szlaki Zniewolonych Ludów, uruchomiony w 1994 roku, oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Inicjatywy te przyczyniają się do badania historii i skutków transatlantyckiego handlu niewolnikami i niewolnictwa na całym świecie. Ponadto ONZ ogłosiła lata 2015-2024 Międzynarodową Dekadą na rzecz osób pochodzenia afrykańskiego. Postanowiła w ten sposób podkreślić wyzwania, przed którymi stoją osoby pochodzenia afrykańskiego, np. systemowy rasizm i dyskryminację. ONZ chciała promować poszanowanie praw człowieka, zwrócić uwagę na osiągnięcia osób pochodzenia afrykańskiego oraz wzmocnić ramy prawne tak, by skuteczniej zwalczać rasizm. W czerwcu 2020 roku Parlament Europejski stał się pierwszą instytucją międzynarodową, która uznała transatlantycki handel niewolnikami i niewolnictwo za zbrodnie przeciwko ludzkości. W rezolucji, przyjętej zdecydowaną większością głosów, posłowie wezwali instytucje i państwa członkowskie Unii Europejskiej, by uznali niesprawiedliwości z przeszłości i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na osobach czarnoskórych i o innym kolorze skóry. W rezolucji wspomniano wagę edukacji. Zalecono, by historia osób należących do mniejszości rasowych stała się częścią programów szkolnych. Ponadto co roku w okolicach 25 marca Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi we współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego i Komisją Europejską organizuje Tydzień Różnorodności i Walki z Rasizmem. Jednym z jego celów jest to, aby potomkom zniewolonych zapewnić finansowe, społeczno-kulturowe i psychologiczne zadośćuczynienie. Historia niewolnictwa i jego trwałe rasistowskie dziedzictwo nadal mają wpływ na dzisiejsze społeczeństwo. Ważne jest, aby pamiętać o przeszłości i upamiętniać działaczy takich jak Toussaint Louverture, który przewodził walce z niewolnictwem na Haiti. Na szczeblu międzynarodowym i unijnym prowadzi się działania edukacyjne i skoordynowane inicjatywy. Służą one temu, by zwalczać rasizm, edukować ludzi, promować równość i tworzyć bardziej integracyjne i sprawiedliwe społeczeństwo. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Sveiki! Mani sauc Līga, un es esmu starpkultūru un valodu speciāliste Eiropas parlamenta tulkošanas dienestā. Šis ir daudzvalodīgākais parlaments pasaulē. Es un mani kolēģi ikdienas tulkojam visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Ko tas nozīmē? Mēs tulkojam ne tikai plaši lietotajās valodās, tādās kā angļu un franču valoda, bet arī īru, maltiešu, latviešu, igauņu, slovēņu un daudzās citās valodās. Cienīt demokrātiju mums nozīmē cienīt valodu daudzveidību. Vai mazās valodas Eiropas Savienībā patiešām var zelt un plaukt? Jā! Tas iespējams lielā mērā pateicoties dažādām savienības iniciatīvām, kuru mērķis ir popularizēt vismazāk lietotās oficiālās valodas. Eiropā ir vairāk nekā 200 valodu. Tikai 24 no tām ir Eiropas Savienības oficiālās valodas. Dažas no tām, piemēram vācu, franču un itāļu valodu, plaši lieto visā savienībā un pat ārpus tās. Citas, piemēram, īru un maltiešu valodu, lieto mazāk. Taču arī tās ir oficiālās valodas un ne mazāk nozīmīgas par pārējām. Tā nav nejaušība. Eiropas Savienības izveides pamatā ir vienotība un daudzveidība. Šī ideja ir tik cieši iesakņojusies Savienības ideālos, ka Savienība to ir pieņēmusi par savu devīzi. Šāda redzējuma pamatā ir spēcīga pārliecība. Valodu daudzveidība nav šķērslis, bet gan vērtība. Tā ir jāaizsargā, jāpopularizē un jāgodina. Aplūkosim daudzvalodības juridisko pamatu. Eiropas Savienības apņemšanās veicināt valodu daudzveidību ir nepārprotami pausta divos juridiskajos tekstos. Viens no tiem ir Eiropas Savienības pamattiesību hartas 22. pants. Tajā teikts, Savienība respektē kultūru, reliģiju un valodu daudzveidību. Otrs teksts ir līguma par Eiropas Savienību 3. pants, kurā teikts, ka Savienība respektē savu kultūru un valodu daudzveidību un nodrošina Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību un sekmēšanu. Tie nav tukši vārdi. Šie abi panti ir dažādu konkrētu pasākumu juridiskais pamats. Piemēram, Savienība pieņēma padomes ieteikumu papildus dzimtajai valodai veicināt vismaz vēl divu valodu apguvi. Varbūt tas izklausās ambiciozi, taču Savienības iedzīvotāji šo ieceri atbalsta. Saskaņā ar Eirobarometra 2024. Gada aptauju vairāk nekā 80% Savienības iedzīvotāji uzskata, ka ikvienam būtu jāpārvalda vismaz viena svešvaloda. Aplūkosim tuvāk, kā Savienības apņemšanos cienīt valodu daudzveidību ikdienas īsteno Eiropas parlaments. Šeit visas 24 oficiālās valodas ir vienlīdz nozīmīgas. Jebkurai parlamenta plenārsesiju runai tiek nodrošināts reāllaika mutiskais tulkojums. Ik viens tiesību akts tiek tulkots visās oficiālajās valodās. Proti, ik gadu, Eiropas parlamenta tulkošanas dienests iztulko tik daudz dokumentu, ka to grēda būtu Eifeļa torņa augstumā. Ja tu tulko, studē vai tevi vienkārši aizrauj valodas, tevi iepriecinās ziņa, ka ka vari piekļūt Eiropas interaktīvajai terminoloģijas datubāzē jeb IATE. Tā ir Savienības oficiālā terminoloģijas datubāze. Tā ir milzīga, ar vairāk nekā 8 miljoniem terminu un 1,2 miljoniem šķirkļu, tā ir lielākā daudzvalodu terminoloģijas datubāze pasaulē. Tajā ir visas 24 Savienības oficiālās valodas un pie tam vēl latīņu valoda. Taču Savienības atbalsts valodām nebeidzas tās iestādēs. Tas stiepjas daudz tālāk – skolās, teātros, bibliotēkās un tiešsaistes telpās, kur valodas atdzīvojas ar izglītības, kultūras un radošuma palīdzību. Vairums cilvēku zina, ka ir tāda studentu apmaiņas programma Erasmus+. Taču ne visiem ir zināms, ka vairāku projektu mērķis ir popularizēt mazāk lietotās valodas. Šajos radošajos un inovatīvajos projektos bieži vien ir iesaistītas skolas, universitātes un kultūras apvienības. Tās sniedz dažādus veidus, kā motivēt iedzīvotāju grupas arī turpmāk lietot un pilnveidot savu valodu. Te divi piemēri no Slovākijas un Īrijas. Trnavas universitātē Slovākijā tika īstenots projekts sadarbībā ar universitātēm Serbijā un Slovenijā. Tā mērķis bija uzlabot slovāku valodas mācīšanu ārvalstīs. Ar šo iniciatīvu tika izstrādātas efektīvas mācīšanas metodes un mācību programmas, jo īpaši reģionos, kur slovāku valoda ir mazākumtautību valoda. Otrs piemērs ir WikiWomen. Projekts, kas pulcēja skolas, valodu organizācijas un Wikipēdijas fondus, kuri pārstāv mazāk lietotās valodas. Pateicoties šai iniciatīvai, studenti Īrijā veica pētījumus par ievērojamām sievietēm, par kurām nav informācijas Wikipēdijā, un sagatavoja jaunus rakstus īru valodā. Tādējādi bija iecerēts stiprināt digitālās prasmes, veicināt dzimumu līdztiesību un palīdzēt atdzīvināt īru valodu. Lai gan tā ir Īrijas pirmā oficiālā valoda un viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, tajā ikdienā runā salīdzinoši maz iedzīvotāju, un tā tiek uzskatīta par apdraudētu. Ja gan jau ir dzirdēts par dāņu filmu Vēl pa mēriņam, par maltiešu romānu Tēva un dēla vārdā un Baltijas jūras dokumentālo filmu Fórumu, bet vai zini, kas tiem visiem kopīgs? Visus trīs atbalstīja programma Radošā Eiropa. Tā ir Eiropas Savienības pamatprogramma, kas atbalsta kultūras un radošās nozeres. Programmas budžets 2021. Līdz 2027. Gadam ir vairāk nekā 2 miljārdi eiro. Tā sniedz finansējumu teātrim, kino, publikācijām, festivāliem un dažādām mākslinieciskām iniciatīvām, kuru uzmanības centrā ir valodu un kultūru daudzveidība. Viens no programmas galvenajiem pasākumiem ir atbalsts literāro darbu tulkošanai un izplatīšanai Eiropā. No 2014. Līdz 2020. Gadam ar programmu tika līdzfinansēta vairāk nekā 3500 grāmatu tulkošana un popularizēšana. Tādā veidā stāsti, kas rakstīti mazāk lietotās valodās, sasniedz lasītājus arī citās valstīs. Radošā Eiropa atbalsta arī filmu subtitrēšanu un dublēšanu. Tā tiek nodrošināts, ka kino ir pieejams visās 24 Savienības oficiālajās valodās, tostarp mazāk lietotajās. Šī programma arī finansē starptautiskus sadarbības projektus un festivālus kultūras jomā, sniedzot simtiem rakstnieku, kinorežisoru, tulkotāju un mākslinieku iespēju sasniegt jaunu mērķauditoriju un darboties pāri robežām. Tādējādi Radošā Eiropa stiprina piekļuvi kultūrai un mākslinieciskai izpausmei jebkurā savienības valodā, neatkarīgi no tā, cik iedzīvotāji tajā runā. Vai pārstāv mazākumtautību valodu vai vienkārši vēlies uzzināt vairāk? Tad vari aplūkot, kādus iespējas piedāvā tādas programmas kā Erasmus+ un Radošā Eiropa. Arī Europarl Radio pieliek roku daudzvalodības uzturēšanā. Visi mūsu raidījumi ir pieejami latviešu valodā un pārējās 23 Savienības oficiālajās valodās. Tas ir vēl viens veids, kā Eiropas parlaments veicina iekļautību, piekļūstamību un vienlīdzīgu līdzdalību. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta daudzvalodīgais tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Комахи, запилювачі, як от бджоли, метелики та жуки, відіграють фундаментальну роль у нашій екосистемі. Але в глобальному масштабі вони стикаються із низкою загроз, включаючи зміну клімату, втрату середовища проживання, шкідників та інтенсивне монокультурне землеробство. Такі загрози призводять до різкого скорочення популяції як диких, так і одомашнених видів комах-запилювачів, незважаючи на їхню життєво важливу роль для нашого добробуту та природи. Ви слухаєте подкаст «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому подкасті ми розглянемо, що робить ЄС для захисту цих крихітних істот.